gazteak gara, hainbat proiektu ditugu buruan, eta modurik onena garatzeko da elkarlanean, zer hobeto guk eraikitako leku batean, ez da. Ideiak baldin baditugu, grina baldin badaukagu, aurrera ekingo diogu lanari indarrez eta motivazioz. Eta bueno, edo zein animatzea olako proiektu bat sortzera.

bilador treineruarekin batera, elmugarik gabeko ekitaldira abiatzen aiz.

bakoitzari ezaugarririk utzi gabe. Ez baitira loturak baino

berean, txarrean, onean, edo zer ikusi liteke kalean, gauean, iluntasunean ernai. Kaleak ez du inoiz lorik egin nahi, korrontearen esklabu, intimitate faltan, begi bat zaba.

Egun lore bat hartu, ukabilera sartuta asun bihurtu da naizta niezo hartu. Bizitza onartu eta erran zer daukazun, zer egin dizudan nik zuk hau egin diezadazun. Ez ziran eoiz mintzatu, naizta nik entzun barkatu, ez dakit zer nahi duzun zer erantzun. Aski maitasun ez ote dizudan eman, edo ez didazun erran zenbat gorroto nauzun. Agian ez naiz nor entzun gor egin orde, zerraita zua dore zer dezak edan lor. Zer zor dizudan, ta zertako ditudan, amaika lagun jator gero hor ez bada inor. Zergatik ez naiz igoko arroen trenean, gainetik pasatu bazaitu mila izan naizenean. Zergatik eman didazu goxokia eskutara, gero kentze

Gaztu Andro Duce, Iegie, Gasteizko gaztetxea, Arabegi Gratia, Piztu Gasteiz, Oleita Oita Bosurte.

0: Ame, txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones. En Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: 1977 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1977 irratiko bat, martxan! 1977 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de 1977 irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: eta ez dugu nahi eman irakaspenik.
1: Errimen atzetik buru belarri jotake, bafleek aurre iritziak buskatu arte. Pentsatzea hau dela borrotuaren parte, interpretazio zarra egite jaitzake.
0: Bakana anitza, goxoa bortitza, bihotzak mintza diten zein da giltza, gure itza da.

Erima se rima. Se shit, erima se rima. Itz bat, idei bat, bidea hautatu. Bizioz bizipen guztia kontatu. Ugozatu, zugozatu, autozentzura akabo. Euskal rapa bizirik dago. Bakardadean hotza, kontzertuetan bero. Bihoztau baden hotzak, bihurtzen gaitu ero. Fin ekin, ta egin amaika alegin. Esan bakoaz ez da dimin.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: Laurogeita mazazpi irrati librea.

siquiera zenbaitatun artetik egundiko geita boz edota hogeiaren baitan. Zuen erresumako lurralde artean baldako Greenland edota Groenlandia ditutako parajerik ospelak aldirango aranak baldaude Shell konpainiako gasolinategiak.

guztuek ematen aldiete babesa frutuei, baldaude marrubirik, arraina bizalek baldakite argiate iluna itzak. Bere isten, bere isten. Alazan zeidan, aize bolaretan datzara txorien alabearra, badidea portua sekulan argitzen ez duten untziak, untziak, itxasoan.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
5: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
4: En la 97 irratia.

0: 107 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Irin litza aurkitu, bala uste dut.
1: Kien, bos?
0: Bai, entzun, begira, pila bat gara.
1: No se...
0: Xomorro ezberdinak barra-barra.
1: No se...
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Se haike mas?
0: Gora, imperfekzioa.
1: No, bueno, está bien, tiene punch, tiene gantz, ausarta da.
0: Zorduan zeren zain zaude, dale, edo berandu iritsiko gara aliaketara.
1: Dale.
0: Eta izu aixo lan iri eskua ematea.
1: Ui, zezetz, alabatxo.
0: Maite zaitut, ama txapitito.
1: Ai, Dios mío! Como era la letra?
0: Begira, pila bat gara.
1: Begira, pila bat gara.
0: Xomorro ezberdinak barra-barra.
1: Xomorro ezberdinak, ¿y qué más?
0: Hanka sartzen dugu nahikoa.
1: Aixo, desde luego, la metí hasta el fondo.
0: Gora, imperfekzioa.
1: Gora, imperfekzioa.

0: 107 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

ni de aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten beren arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deararkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan,

Fabulosera iritsi zen Iluna Barrez. Bertakoek, Australiakoa ote zen, galdetzen zioten behin eta berriz. Eta kanpotarrak,

Jendea urrustaka hasten zen orduan. Zaharrek ez zuten inolaz ere sinesten, hain ezberdinak ziren aurpegi haiek urberarekin garbizite.

kanpotarra etxera itzuli zen, Mediterraneoaren beste aldera. Tarabluseko zaharrek oraindik gogoratzen omen dute behin nola kanpotik joandako mutil xelebreura. Ilunabarretan ondartzan jartzen dira, bere omenez Australiara begira.